0: Dolly Parton var det som fikk åpne ferievikarballemusikalsk i dag med Here You Come Again. Jeg heter Magne Løvre og Here I Come Again, men det er siste dagen min som ferievikar da. Det er det. Og da må jeg jo være litt sånn ekstra raus. Jeg starter liksom med dere lytterne og ønsker ifra dere tenkte i ferievikarene i dag. Ellers så skal vi skal lage VM-dessert faktisk når kokk Arne Bredland kommer på besøk, og jeg veldig spent på hva det er. Det sikkert noe sommerlig. Og så håper jeg at du som hører på litt sånn i fredags helgastemning også. Enten du holder på å renne bort i varmen, eller fortsatt venter på kanskje noen flere sommerlige varmegrader enn det du har nå da. Asle på Hurumhalvøya, han skrev en melding i går. Jeg så den dessverre litt for sent, Asle. Men det var altså sånn at Asles fru Heidi hadde bursdag i går, og aller mest ønsket seg ja, digger deg med Wenche Myhre og Povel Ramel, og Asle håper jo at hun får oppfylt sitt musikalske ønske, og det kommer her da, så vi får si vel overstått til din kjære Heidi.
1: 60,000 städerna gör kläderna och kläderna gör killarna killarna och bröttorna alla badam på döttorna måndag, tisdag, onsdag, torsdag alla dagar är lika
2: ska du gå med och fika?
1: Har du sagt det då?
2: Fredag, lördag, söndag, stängt
1: fan, jag trodde de hade förlängt
2: ge mig allihet och keso en gång så var det tänkt
1: Hon är hon och han är han och sällan är de så lika varann som i klädernas gemenskap Städernas gemenskap Schysst, salt, skön, fint, maxat, taxat
2: Diggar och diskoteket
1: Säkert, säkert
2: Diggar och dans på bryggan
1: Ja, nej Tänder du på Clint Eastwood?
2: Det händer
1: Ser du vad tv sänder?
2: Blä
1: Sista prilla, sista stilla, superduper, sista bilar Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du liksom, alltså, alltså Liksom, alltså, liksom, alla bara där Nyggel i din butiken Vilken butik?
2: Hoppala pick,
1: ring ett ding, ding Jeansen är all right, ja?
2: För tajta.
1: Var ska vi gå najta? Zoom, bang, loss, loss. Inne, ute. Fläsket brinner inne. Ute, inne, alla badam. Jerusalem, Metusalem. Och hula, badula, badusalem. Rolling, calling, bowling, calling stones i gramofons. Ten years after Beatles, och Beatles, och Beatles. Ice, nose, ears after 10 more years. Try to remember Kevne Kajs i november. Santana, passa, vad det där var det tack, spetten fes. Harrison och Barrison och Alice Wallis Topersson Södra Bergens Balabalajka, Lilla Elton John Garfond till i Bargon, till och hör till dörr, till kör till bang Och dao i bao i dillan, i fyllan och i villan Tio i toppar, fläsk i toppar

kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

0: Dolly Parton var det som fikk åpne ferievikarballet musikalsk i dag med Here You Come Again. Jeg heter Magne Løvre og Here I Come Again, men det er siste dagen min som ferievikar da. Det er det. Og da må jeg jo være litt sånn ekstra raus. Jeg starter liksom med dere lytterne og ønsker ifra dere tenkte i ferievikarene i dag. Ellers så skal vi skal lage VM-dessert faktisk når kokk Arne Bredland kommer på besøk, og jeg er veldig spent på hva det er. Det er sikkert noe sommerlig. Og så håper jeg at du som hører på er litt sånn i fredags helgastemning også. Enten du holder på å renne bort i varmen, eller fortsatt venter på kanskje noen flere sommerlige varmegrader enn det du har nå da. Asle på Hurumhalvøya, han skrev en melding i går. Jeg så den dessverre litt for sent, Asle. Men det var altså sånn at Asles fru Heidi hadde bursdag i går, og aller mest ønsket seg «Ja, digger deg!» med Wenche Myhre og Povel Ramel, og Asle håper jo at hun får oppfylt sitt musikalske ønske, og det kommer her da, så vi får si vel overstått til din kjære Heidi.
1: Jag diggar dig så smått. Du riggar det flott. Du diggar jag hot.
2: Fan, du är sympatisk.
1: Hej, var är kamratis? Potatis, illa potatis.
2: Gott.
1: Jag diggar dig till tusen. Var du för stoff i blusen?
2: Man myser
1: och äker i kusen. Maxat, kaxat. Vi gillar samma stycken. Nu vi kör med identiska smycken. Du har lika mycket.

0: är ju killarna, killarna och bruttorna. Alla badam på duttorna. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, alla dagar är lika.
1: Ska du gå med och fika?
0: Har du sagt det så?
1: Fredag, lördag, söndag, stängt.
0: Fan, jag trodde de hade förlängt.
1: Ge mig allihet som kiss, boing, boing, så var det tänkt.
0: Hon är hon och han är han och sällan är de så lika varann som i klädernas gemenskap. Städernas gemenskap. Schysst, salt, skönt, rent, maxat, taxat.
1: Diggar och diskoteket.
0: Säkert, säkert.
1: Diggar och dans på bryggan.
0: Ja, nej. Tänder du på Clint Eastwood?
1: Det händer, det händer.
0: Ser du vad tv sänder?
1: Blä.
0: Sista brillar, sista stilar, superduper, sista bilar. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom, alltså, liksom, alltså, liksom, alltså, liksom, alla badan. Vilket ding på ticken, butiken, butiken. Vilken butik?
1: Hoppa la pick,
0: ring ding ding. Jeansen är all right, ah?
1: För tajta, för tajta.
0: Var ska vi gå najta? Zoom, bang, loss på loss. Inne är ute, inne, ute, inne. Fläsket brinner inne, ute, inne. Alla badam, Jerusalem, Metusalem. Och hula badula badusalem. Rolling, calling, bowling, calling stones. I gramofons. Ten years after Beatles, och Beatles, och Beatles. Ice, nose, ears, after ten more years. Try to remember Kebnekaise i november. Santa Anna, Black Sabbath, Dabbath, Black Sweat and Tears. Harrison och Barrison och Alice Wallis Coopersson. Södra bergen, falla balajka, lilla Elton John. Garfond till i bargång till och hörby, dörby, körby, mango, dao, i bau, i dillan. I fyllan och i villan. Tio i toppar, fläsk i toppar.

0: Ja, det var altså Christer Sjögren med De komma från öst och väst. Men du är statsmeteorolog Pernille Borander.
1: Ja, god morgon.
0: God morgon. Ja, är det en god morgon egentligen I ditt liv?
1: Alltså det är egentligen en god morgon alltså, men det är klart att jag har det är lite efterdönning från gårdagens vakt det är det.
0: Ja, för det har ju inte gått obemärkt hen att du på självaste Dagsrevyen igår kväll mält 100 grader I Warszawa.
1: Ja, det var kanske lite I överkant och då ser man ju hur många som följer med då. Det är gott kanske det egentligen var det. Jag hade lagt in en liten test för att se om folk faktiskt följer med på det jag visar. Men det är alltså så klart en liten mänsklig och teknisk fel det där I Warszawa så är det heller 30 grader som skulle vara idag, men det är klart att det kan gå en kule varmt när man sitter på jobb. I 30 grader I hovedstaden. Så dette var en liten kombination av både jeg ikke hadde fått det med meg, jeg hadde faktisk endret det på forhånd ja. Til det riktige, men så var det litt tekniske problemer, og da var plutselig opprettingen borte. Ja. Det fikk jeg ikke med meg, og da var det det som gikk ut på skjermen. Men det det som litt spennende med dette live-livet. Da du på live-tv, så kan alt skje.
0: Jeg for min del var på live-tur, ja. Gåtur sent I går kveld og møtt en polakk. Og det var, jeg tenkte at det var jo ikke rart at han har flyktet fra Polen så varmt som det skulle bli der.
1: Nei, da var det kanskje bedre med 30 grader I Oslo.
0: Det kan nok tenkes det, ja. Du, hvordan blir det I dag da, Pernille? Ja, men, ingen 100 grader, kanskje ikke så mange 30 heller?
1: I hvert fall ikke 100 grader, og det klart at tropevarmen den går mot slutten. Altså, selv om det har vært flere stasjoner med tropevarme rundt Oslo og Oslofjorden I natt. Mm-hmm. 5 stasjoner har ikke hatt under 20 grader I løpet av natta. Men det absolutt starten på slutten. De varmeste stedene rundt Oslo kan få 30 grader I dag, men de aller fleste på Sør- og Østlandet får litt I underkant. Vi begynner å få inn litt andre luftmasser. Det vil jo fortsatt være en varm dag, men utover ettermiddagen mulighet for da ettermiddagsbyger med både regn og torden, særlig de indre strøkene da på Sør- og Østlandet. Så det blir veldig lokalt. Så nå igjen det å finne frem til dette her nedbørkartet I lynkartet på Yr, der kan man følge med på værutviklingen.
0: Ja.
1: Og også I vest noen regnbyger, og de har kommet inn ganske tidlig, så de allerede litt rundt omkring, har vært noen lynregistrering rundt Stavanger for eksempel, og sånn det litt utover dagen I dag også, at det kan komme noen lokale regnbyger og tordenskrall. Og det ganske skya I vest også. Det blir vel rundt 20 grader der I dag. Litt lavere temperaturer nordover på Vestlandet I Møre og Romsdal, og også I Trøndelag blir de underkant av 20 grader og en ganske skya dag I dag, og det skal også nevnes at på Vestlandskysten det økende nordavind så I kveld så vi fort oppe I ja, stiv og sterk kuling de mest utsatte plassene langs kysten, så den merkes nok godt etter hvert
0: Ja
1: Og Nord-Norge, ja, det går litt I samme duren. I går var det jo faktisk litt blaffa ordentlig sommer igjen. Over 20 grader de varmeste stedene, både I Nordland, Troms og Finnmark. Men I dag, underkant av 15 grader, det blir skyer, det blir litt regn. Det kanskje, ja, på Finnmarksvidda, der det litt sol nå på starten av dagen, og det der det best sjanse for å få litt grann sol I løpet av dagen. Og Spitsbergen må vi også ha med, der også litt sånn labert sommervær, det skyer. Det litt regn, og rundt ja, 5 grader I Longyearbyen.
0: Pernille Borander, skal vi rett og slett offisielt erklære hetebølgen sørpå for avsluttet nå?
1: Ja, det tror jeg vi skal gjøre I løpet av dagen I dag. Det har vært, vi har registrert de siste 10 dagene, så det 73 stasjoner som har hatt tropedag, altså 30 grader eller mer. Vi har jo hatt da 5 stasjoner I natt med tropenatt. Kanskje det også kan natt til lørdag fortsatt henge litt igjen, så det blir en varm natt til, men så det ferdig. Det for denne gang, og vi har også en lang rekke med stasjonsvarmerekorder, 30 stasjoner, og den mest historiske ekstreme, det Juvashø, som I Jotunheimen, hvor det var 20,3 grader I dag I går på nesten 1900 meter. Det det litt urovekkende. Det mye. Ja. Det greit, vi ferdige med varmen for denne gang.
0: Du, det kan du si altså. Takk skal du ha, Pernille, og ha en fortsatt fin dag uten den nye fadeser på Dagsrevyen.
1: Nei, I dag skal jeg passe veldig, veldig godt på. Sjekker det alle tall tre ganger.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.

många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet

0: Här har jag kvar min gamla pompadour. Jammatar med databletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Har ett glas vin i ångan från Aten.
1: NRK P1 Plus.